Mugo qochama diya bakra shab dim go de beber bedene wa ma mir ata abela juga le azar pel am god gari doradne yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar